udo dịrị gị, onye ọma njem ọnụ ya gaziere gị. Asị m nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ. Dalụrị nne maka isonyere anyị na mgbasa ozi anyị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Taata bụ Wednesday nke ikpeazụ n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya, bụ ọnwa August, ma bụrụzie mkpụrụ ụbọchị 26 ọnwa August 2026. Ọ na-akwazi kwarapụm kwarapụm, ọ akwa ọ na-ebezi ugbu a. Mana ana m ekele gị maka na gị onwe gị esoghị ya kwarapụ. Ị na-anọdụsi ike were na-esonyesi ike n'oge ndị Igbo na Bond 92.9. Asị m na ihe ọma a ga-emere gị maka ịrapụ igwe okwu redio gị. Naanị ihe fọdụziri nụ bụ ịbịa weta ya bụ ngwa ahịa bụ nke ị na-atụ, ka a nyochasị anya ma tichasị anya, o wee nye n'ihe nụ. Ngwa, tozie ntị n'ala ka nkọrọ gị, ka anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taata. Ọyọrị ma dịka ọ na-adị na-adị bụ ya ga-eru gị ntị ngwa ngwa. Nsepụrụ ọnụ n'okwu, ọyọrị ma ga-abịara gị. Ọkụ elekere mbụ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ Omenigbo, bụ ya ka ị ga-egere. Ọma ahịa Mopsin bụ ya ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ebe nkata ezinụlọ ga-anwụcha, ma bụrụkwa ya bụ nke anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM na njedebe. Nke ahụ ga-abụ ma ọkụ elekere abụọ kpọmkwem. Onye ndu gị n'ehihie aka bụ m, Roslyn Chika Aje Chanaye. Ana m ekele gị, sị gị nọdụsie ike, maka na onye nọrụsụ si ya n'odudu na ataki arụ. Ngwa ka anyị gbapụ ọsọ ka m wetara gị ọ yọ rịị.

akara mbụ akụọla n'oge ndị Igbo n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. gere akụkọ ụwa. Taa bụ Wednesday ahịa afọ abalị 26 nke ọnwa Ọgọst n'afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, ma na-asị gị chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite, gere isiokwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka a mata amụma ndị e mere banyere ka ndị ụgbọala ga-esi aga ka a na-amalite nrụzigharị nke Akwa Okeafa Bridge. Gọọmenti etiti ga-anabata 65 ụmụ amaala Naịjirịa ndị ọzọ bụ ndị na-alọta site na mba South Africa. Abịa na mba ofesi, ọkụ ọgbụgba dapụtara na mba Pakistan tara isi opekata mpe ụmụaka 14. Ngwa nrụzi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọkọ akụkọ bụ Nkasi Obi Chinwụba. Gọọmenti steeti Lagos amaala ọkwa banyere ebe ndị ụgbọala ga na-esi ka a na-achọ ịmalite nrụzigharị nke Akwa Okeafa Bridge dị na ọchịchị kansụl ime obodo Isolo nke steeti a. Ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ụzọ ime njem, Maazị Oluwaseun Osiemi, sịrị na ọrụ nrụzigharị ahụ ga-amalite na Fraịde abalị 28 nke ọnwa Ọgọst a, ma bịa na njedebe na abalị 18 nke ọnwa Septemba. Ya bụ ọrụ ga-adị n'agba abụọ, mana oge ndị ahụ a ga-emechi akwa ahụ nwa obere oge nke na ụgbọala agaghị na-agba na ya. N'agba nke mbụ ga-abụ site na abalị 28 nke ọnwa Ọgọst a ruo abalị 11 nke ọnwa Septemba. Ụgbọala ndị si Isolo aga Ejigbo ga-abanye ụzọ Isolo site na ụzọ ahụ si Kpako Roundabout. Ụgbọala ga na-agbakwa n'akụkụ abụọ nke ụzọ ahụ tupu ha abanye n'okporo ụzọ ahụ dị na Mobile Filling Station. N'agba nke abụọ ga-abụ site n'abalị 12 ruo abalị 18 nke ọnwa Septemba. Ndị ụgbọala si Ejigbo na-aga Isolo ga-abanye ụzọ Ejigbo site na Mobile Filling Station. Ụgbọala ga na-agbakwa ụzọ ahụ akụkụ abụọ tupu ha esonyekwa okporo ụzọ ahụ dị na Kpako Roundabout. Ya bụ kọmishọna kpọkuru ndị ụgbọala ka ha nwee ndidi ma nye ndị ọrụ na-achịkwa njem ụgbọala obi dị n'otu n'oge a na-arụ ọrụ ahụ. Onye Managing Director ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority, lọmana aha Obiri, Dọkịnta Muyiwa Bedegasi, ajala ndị nta akụkọ nọ na Lagos mma maka ka ha si agba mkpofu a na-ekpofu ureghure aghara na Ibeju, Lekki na anwụ. Dọkịnta Bedegasi sịrị na ụdị akụkọ ahụ ga-akwado mbọ a na-agba ime nnyocha na ịmanye ndị mmadụ imeghe iwu kwuru. O kwuru ihe ndị a mgbe ọ na-etinye ọnụ na vidiyo na-egosi ka ndị mmadụ si na ụgbọala trọk na-ekpofu ureghure n'okporo ụzọ n'ógbè ahụ. Ọ kpọkuru ndị bi n'ógbè ahụ nakwa ọwara mgbasa ozi dị iche iche ka ha na-ezite ozi n'uju gbasara ụdị ihe a, dịka ime ka amata akara ụgbọala nke a metụtara, aha ụlọ ọrụ, ebe ihe ahụ mere, ụbọchị na oge o mere. Ma ha na-akọ akụkọ gbasara mmetọ a na-emetọ gburugburu ebe obibi. Ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-agbasi mbọ ike na nkwadebe ha maka ntuliaka ezumezu ahụ a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027, otu All Progressive Congress APC n'aha Mkpobiri amaala ọkwa maka mmepegharị nke ihe omume ndeba aha ndị otu ahụ site na ịntanet malite n'abalị 31 nke ọnwa Ọgọst a. Dịka ozi National Publicity Secretary otu APC Maazị Felix Mwaka wepụtara na Abuja si kwuo, e ji ihe omume eme ka enwe ndokọ aha ndị otu ahụ
ndị otu ahụ n'ịntanet n'ụzọ dị mma tupu a na-ebido ntuliaka ahụ a ga-eme n'afọ ọzọ. Otu APC mere ka amata na ihe omume ahụ ga-ewere ọnọdụ na wọdụ niile nwere n'ala anyị, nke ga-agụnye ma ndị bụbu ndị otu ahụ ma ndị nke chọrọ isonyere ha. Ha sịkwara na ụmụ amaala Naịjirịa ndị gbara afọ 18 maọbụ karịa, ndị nwere akara National Identification Number, nwekwara onwe ha ideba aha. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunlefa GUA GRO Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Gọọmenti etiti emeela ka a mata na 65 ụmụ amaala Naịjirịa ndị ọzọ ga-esi mba South Africa lọta taa bụ Wednesday abalị 26 nke ọnwa August. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị a na-eme na mba ndị ọzọ kwuru nke a n'ozi si n'aka ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ minista ahụ, Maazị Kemibi Edemfa. Ya bụ ụlọ ọrụ sịrị na ndị a na-alọta nke ndị nnọrọ onwe na-ahụ maka ya ga-ahapụ ọdụ ụgbọelu Oliver Tambo International Airport dị na Johannesburg, na a na-atụkwa anya na ha ga-awụcha n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport dị na Lagos na mgbede taa. N'izu ụka gara aga, 83 ụmụ amaala Naịjirịa sikwa mba South Africa lọta site na nkwado nke ndị mmadụ. Ihe gbasara ndị ọzọ na-emetụ n'obi. Onye minista na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ, Maazị David Umahia, arịọla ndị bi na steeti Edo na Delta nakwa ndị na-eme njem na steeti ahụ mgbaghara n'ihi ịdị njọ nke okporo ụzọ Bini Sapele Road na Bini Asaba Road. Maazị Umahia rịọkwara mgbaghara ụnyaahụ mgbe o mere njem nleta n'okporo ụzọ ndị dị na steeti Edo nke kpatarala ndị njem ihe isi ike. O nyere mmasị obi ike na a ga-enye ndị ọrụ ngo ma ọrụ nrụzi nke okporo ụzọ awara awara Bini Asaba Road n'ihi ọdịmma ọhanaeze. Maazị Umahia kelere ndị ntorobịa steeti Edo maka ka ha si nọrọ nnọọ jụụ n'agbanyeghị isi ike okporo ụzọ ahụ na-akpata, wee sị na njide ha jidere onwe ha nyere aka ka a ghara inwe ọgbaghara. O nyere mmasị obi ike na ọrụ nrụzigharị ahụ ga-ebido ozugbo ozugbo. N'ikpeazụ, na mba ofesi, opekata mpe ụmụ aka 14 n'opii n'ọkụ ọgbụgba dapụtara n'ụlọ ọgwụ gọọmenti dị na Islamabad, bụ isi obodo mba Pakistan. Ọ bụ n'isi ụtụtụ taa ka ya bụ ọkụ kpara mkpamkpa na Mother and Child Health Ward nke ụlọ ọgwụ Pakistan Institute of Medical Sciences PIMS n'aha mkpobiri. Ndị isi kọwara na ha dị ụmụaka mụrụ ọhụrụ 15 ruo 16 nọ n'ebe a na-elekọta ụmụaka mgbe ọkụ ahụ bidoro na okpukpu nke atọ nke ụlọ ahụ. A zọpụtara otu nwatakịrị ebe ọkụ ahụ tara isi ndị nke ọzọ. Onye Prime Minister mba Pakistan Shehbaz Sharif enyela iwu ka eme nnyocha ozugbo ozugbo banyere ọdachi a, ma kpọọ oku ka enye ndị kpatara ọdachi ahụ ntaramahụhụ. N'iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa na isi njedebe, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka amata amụma ndị mere banyere ka ndị ụgbọala ga-esi aga ka a na-amalite nrụzigharị nke Akwa Ukafa Bridge. Gọọmenti etiti ga-anabata 65 ụmụ amaala Naịjirịa ndị ọzọ na-alọta site na mba South Africa. Abịa na mba ofesi, anyị mere ka ị mata na ọkụ ọgbụgba dapụtara na mba Pakistan tara isi opekata mpe ụmụaka 14. Ọgwụ bụ

0: Grand FM 92.9. Bond FM Igligindo.
1: Anyị ka n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM wee na-asị ka ihe oge ya, maka na o jirila ọkara wee gata elekere mbụ. Anyị kwesịrị iwetara gị oge ọmahịa Mopsin, mana nke ahụ agaghị abịara gị, biko gbaghara. N'ihi nke a, anyị ga-akọpụsịrị gị egwu ndị dịgasị iche iche maka iji wee meta gị obi ụtọ.
0: 92.9 Bond FM Igirigindo.

ọ dị mma ọka bụ n'oge ndị Igbo na Brunch 92.9 FM ka ị na-ege ntị. Ya bụ egwu egwu dịgasị iche iche, egwu agwara ọgwa, ịnụgonu nke ndị Delta, nụ nke ndị Ebonyi, ịnụrụ nke ndị Anambra, ịnụkwazị nke ndị ndị Imo State. Naanị nke ndị Enugu ka m akụpụrụ gị, mana emetụchara m aka. Ala Igbo, mpaghara dị iche iche mekọtara ala Igbo. Nke ahụ ka m ji wee dochie anya ọmụahịa Mopsin, bụ nke karịrị gị ntị tata. Ekele m gị maka isonyere anyị. Ị ga na-adịzi njikere maka na ọkụ elekere abụọ akpọmkwem anya wetara gị nkata ezinụlọ. Ka ọ dị ugbu a, na-akwadozi onwe gị nke ọma.